0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Otvoreni.
2: Ljeto.
3: Ljeto.
1: Tvoj Feel Good Radio.